0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis vi skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussede dusjer i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for, for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilj, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badlandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt sammen. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd, så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form, så kan man träna. Vill man ha det göj, så brukar man tid i våra bassänger. Så det är noe för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sol er skinn, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sol er skinn, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede.

0: mängda som har stått där i flera timmar nu allerede.
1: Och det lägger alla med blomster, ser det till en enkel vit blomst, det är lite vanskligt att se, för vi har ryggen, eller vi har ryggen till oss, så ja.
0: Mellan folk då och regeringsmedlemmarna så ligger det här stora blomsterhavet som är blomsterbuketter i alla slags färger, isbädd norska flagg, också gravlys, kort och teckningar som barn har lagt ned föran slottet.
1: Jag har också lagt ned den typen kossebamser och slikt från barn. Här ser vi bilder av protokollen. Det är lite vanskligt att se.
0: Står det våre kondolanser vid Hans Majestät Harald V:s död. Vi är ett folk i sorg. Ja. Det var det då statsminister Jonas Gahr Støre som skrev. Han var först ut till att signera denna kondolanseprotokollen som nu hela regeringen har signerat.
2: Avslutande orden där i kondolansen från statsministern och regeringen var då leve kongen med utropstegn.
0: Vi ser då regeringsmedlemmarna stå med bøgd hoved, ta seg et minutt foran dette store blomsterhavet utenfor slottet, sammen med folket som har møtt opp. Nå går det igjen opp mot slottet, der de har lagt ned en hvit blomst kvar. Går de inn gjennom forstående til slottet igjen. Ingen til resten av regjeringen og den nye kongen. Tor Albert Frøsland, nå skal vi ha salutter for den nye kongen.
1: Ja, både det om et par minutter så saluterer forsvaret med 21 salutter fra samtlige forsvarets saluteringsstasjoner. Nå kommer for øvrig de siste puljen av regjeringsmedlemmer ut, og vi skal over til Akershus festning nå.
0: Reporter Else Karina Archer.
3: Ja, her er det klart for sørgesalutt nå klokka 12. Det er jo for å hedre den avdøde kongen. Og som det blir sagt her, så skjer dette over hele landet nå. Det er 21 skudd som skal avfyres med 30 sekunders pause i mellom. Her er det møtt opp masse folk for å få med seg denne sørgesalutten. Og så sett at de som skal avfyre skuddene har gjort seg klare. De står i stram givakt her på Akershus festning for å avfyre disse sørgesaluttene.
4: Kom igjen!

0: Mr. Buck.
1: Ты как ничего поломал? Ты.
2: Да я хочу больше. Больше не на времени
0: телефона.
3: Это вам. Я? А ты? Он
4: smeller bra her på Akershus festning nå, og det står en haug med folk her og filmer. Det en veldig høytidlig stemning. Flere av de som representert her står altså i stram jakt. I en slags sånn æresposisjon. Dette gjøres jo for å hedre den avdøde kongen. Kommandanten som leder denne avfyringen. Hun står rett bak de som